0: ni panuta vovera elko de sahi manambara ni finuna pa bemaso andia sika yaraka manuna ni fanikepununa apostolika andia ni fanikepununa apostolika manawe
1: mirana de manta restu pa lanta sintana armino de so kristi sana la tuta la tutsi se tutruna ta fanai masu na tera pari vitsin ni sana na da patroponsu plato Mumuna tamras tizali, matka da levu, midna da lefena tzit, mitzana tamata amena fate, miaka tome lant, mi petuka panata da matka da su, aviame vini tzara feda su mat, min fanae masno, fie muna masno manela sotu so, fie muna nuna masno, mi fame la kek, mi sanzana de la mat, aru fene la mat.